0: Wa pikango mozoko na ke Uluris vavyona ma. Ere mozoko choni bawende. Na ngati kodros kiri na bovola. Kiguna sape ki langwaji. Tonda ti mozoko na kete molengi logo na poto faso lo gaite na niso la komunda tene so zwa ko lo se bangu tuwa akola fina mozoko ni atena sukula ya tipu manisi.
1: Legba Paris
2: la loba ya tipu.
1: Aigle royal. Aigle gola de gaga. PDG Felicien Moutel, merci maman.
0: Je suis Luka Ibarala. Timbila Goga, tu as nous en
3: droit.
0: TDB, nous en sommes là, nous en sommes là. Oui. Singila mingi nala matiji. Singila. Motuze wali zo na. Motuze wali zo na. Ou bien.